bowura ma so fo ebeni da so bowura me die mu bowura me na je andro je so bowura me na kosa ta na media work net ye intimi kai me tama so pepe penti me tama so debi debi debi debi sa enenka me ba nka kwasi me nka to na kuma paja za kwasi tama so so debi enye ne sa bi di di kum ga kra na ja ya consider ne ne sa sa pepe enet ye igusu etwa no hye papa timbi du e beto aso e di afriyo